0: Igala may buntag, welcome sa tuwang extra balita karong orasa adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 8 nimbulan sa Mayo tuig 2026. Inyong tigbalita katropang Alan Abais. Extra, extra balita. Sa tuwang headline sa tuwang balita nining orasa. Laing hugna sa price adjustment sa produktong petrolyo lauman sa sunod simana. Extra, extra balita. Bagyong Kaloy, posibleng musulod sa nasod ning Simanaha. Extra, extra balita. Senator Bato de la Rosa nagduso og duha ka balaod noon, bisan absent. Extra, extra balita. Og Cambodia og Thailand, mipasalig nga ipadayon ang kalinaw kontra tensyon atol kini sa trilateral meeting sa Sugbo. Extra, extra balita. Sa detalye sa tuwang extra balita, mipakita karon ang mga fuel retailer og magkalahi nga trend sa umabot nga pag-usab sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod simana. Tingilauman ang dugang pagsaka sa presyo sa gasolina samtang posibleng muubos usab ang diesel. Dungan ini, nakaapekto na usab ang oil shocks sa masalapad nga ekonomiya. Gitaho nga mukunhod o mikunhod ngadto sa 2.8% ang GDP growth sa unang quarter sa tuig. Matuban ni Arsenio Balisakan, usa sa mga hinungdan nini mao ang krisis sa Middle East o pagsaka sa presyo sa lana nga nakaapekto kini sa supply sa chains o konsumo. O supply chains o konsumo. Misaka usab nga to sa 7.2% ang inflation niyatong Abril, diin nagsaka og 21.4% ang gasto sa transportasyon o 8.2% ang presyo sa housing, tubig, kuryente, gas o ban pang fuel products. Samtang liyon ini, taningkamot usab ang gobyerno nga himuong agenda sa riyon ang energy security at tolkini sa ASEAN Summit sa Sugbo. Extra, extra balita. Sa pikas bahin, posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR o karong weekend ang tropical storm hagupit o pagatawagon kini nga Kaloy kon makasulod na kini sa nasod sumala pa sa pag-asa. Katapusang namataan ang bagyo sa 1,615 kilometro sidlakang bahin kini sa amihanang sidlakang Mindanao nga adunay kusog sa hangin nga 75 kph o bugso nga hangtod 90 kph. Gilauman nga magpadayon kini sa paglihok paingon kini sa kasagpan nga bahin og posible mukusog sulod sa mukusog kini sulod sa sunod o sulod sa 48 oras. Muhuyang usab kini pag-usab pag abot kini sa adlaw nga Martes. Bisa pa man ini giingon sa pag-asa nga gamay na ang posibilidad nga direkta nga makaapekto ang bagyo sa panahon o kadaghan sa nasod o kadagatan sa nasod sulod sa sunod o sunod nga tulo pa ka mga adlaw. Extra, extra balita. Sa pikas bain bisa pa man sa iyang padayon nga pag-absent sa Senado. Naghaon o naghukad si Ronald de la Rosa og duha ka mga balaod noon, lakip na ang usa ka panukala batok sa giingong foreign interference sa nasod. Base sa record sa Senado, gipirmahan ni de la Rosa ang Senate Bills 2079 og 2080 niadtong Mayo 4. Dungan kini sa pagbalik sa sesyon human sa usa ka buwan nga recess, giingon nga gisumiti ang mga balaod noon pinagi sa iyahang legislative staff og formal nga gibasa sa plenaryo niadtong Mayo 6. Dumong sa Senate Bill number 2080 o Counter Foreign Interference Act nga mailhan og hatagan og hukom ang foreign interference sa nasod, lakip usab ang pagtukod og konseho nga mutan-aw sa mga isyu nga may kalabutan sa politika, ekonomiya, teknolohiya, edukasyon, balaod og seguridad sa nasod. Extra, extra balita. Misangko sa pasalig sa duha ka mga nasod nga ipadayon ang bukas nga komunikasyon. O galikayan ang mga lakang makapasamot kini sa tensyon human sa trilateral meeting nga gipangunahan sa Pilipinas atol sa 48th ASEAN Summit sa Sugbo. Gipanguluhan ni Ferdinand Marcos Jr. ang maong atigom uban kang Hon Manit o Anutin Charvin Racul isip kabahin kini sa papel sa Pilipinas isip ASEAN Chair. Mato ni Marcos, tumong sa panagtigom ang paghatag o makahulugang higayon alang sa konstruktibo nga dialogo. Magkalabutan kini sa nagapadayon nga panagbangi sa border sa duha ka mga nasod. Sa joint press conference, giingon sa Pangulo nga parihong giila sa duha ka leader ang importansya sa pagpugong sa tensyon, parayon nga komunikasyon o mas malinawon pa nga pagsulbad sa kining away. Naitabo ang meeting taliwa kini sa nagagrabe nga tensyon sa Thailand ug Cambodia tungod sa gilalisan nga teritoryo duol kini sa Pre-Bihar Temple og pipila ka bahin sa Gulf of Thailand og ingon og Gulf of Thailand. Nagapasalamat usab ang duha ka leader sa Pilipinas tungod sa pagpasayon sa dialogo og pagpalambo sa malinaon nga pagsinabtanay. Kanto ang naglangkob sa tuwang extra balita karong orasa. Like, share, and follow mga katropa sa tuwang FB pages sama sa XFM Davao o XFM 97.9 Davao Katropa Digital ingon man ang Sentro Media. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, katropang Alan Abais Magengon. Kamaturan ang Sandigan. Extra, extra, balita.
1: Are you looking for graphics?

0: Wala man tuod ko ebidensya nga si Romy ang nagbuhat sa ingon. Apan, dako gid nga akong pagtuo nga sa gyod ang nag-among-among sa among mga tanom, DJ RC. Ug dili lang kay kadtura, duna pa'y mga sitwasyon nga mupasingit siya din hinako. Magpadungog-dungog og istorya. Ug unya, usa ka adlaw ana, mao kini ang nahitabo.
1: Maloy!
2: Nausun lang na ang Mimojima! Kalaggong ba na?
1: Ginapatan ko ni Romy, Manoy!
2: Usa?
1: Lain na gidgayo siya ang buhat na ako. Humalangat tong nangutana ko niya kung kinsa tong babae ngayang kuyo nga imong nakita sa merkado. Init na kayo siya na ako.
2: Huwag siya magtanaw na imong lawas. Unya dapatan ganiya. Karoon siya.

gitawag mo pud siyag pagtuo nga dili buhi nga pagtuo, mahigala, mangigsuon. So tinuod ang kaluwasan dili mabatunan sa tao pinaagi sa iyang pagka o sa iyang pagsunod. So salvation dili mabatunan, dili ma-earn sa tao by our obedience. Tinuod na siya. Walay tao nga pinaagi sa iyang pagsunod na luwas siya. Ngayon naman, ang salvation is a free gift of God. Nugasa sa Diyos. Pero, ang obedience o ang pagsunod, mao siya'y bunga sa atong pagtuo, mga higala, mga isuon. So, ang kaluwasan, nagikan sa Diyos, pinaagi sa ingon nga gasa, o atong nabatunan, pinaagi sa pagtuo na to. O ang bunga sa pagtuo, mo resulta kini mga higala o pagsunod. No, so, wala tay ikapang hambog sa atong kaugalingon nga pinaagi sa atong pagsunod na luwas ta. Wala. Nga naman, ang atong pagsunod, bunga na sa atong pagtuo nga pinaagi sa pagdawat nato ni inang gasa nga mao ang pagkamatarong o ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, mauna mahigala nga nihimo ta sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. So balikon ta, bisan og ang kaluwasan gitawag siya o gasa sa Ginoo nga wala tay parte ni ana higala igsuon. Wala tay parte tungod kay pagkamatarong kana og ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Nao man igsulti sa Hebrewanon mahigala, no? Ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Hebrewanon, kung doon na may mga Biblia, mabasa nato din ha nga pinaagi sa iyahang kamatayon. Aha. Kita usab nakabaton mangigala niining kapasayloan sa atong mga kasalanan. Okay. Matod pa din ni. Apan ang nakita nato karon mao si Jesus. Siya nga sa makadiyot na himo una nga ubos sa mga manulunda nga gipurong-purungan og himaya og pasidungog tungod sa iyang pag-antos sa kamatayon. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, masinatian niya ang kamatayon alang sa matag tao. So ang kamatayon mangigala nga giantos sa atong Ginoong Hesus nga didto sa cross, kadtong tanan alang kadto kanato tungod kay kadto mao ang bayad sa atong mga kasalanan. Nabatay gihimo ni adto, wala higala igsuon. Ang kamatayon giantos sa atong Ginoong Hesukristo nga bayad sa sala didto sa cross, no? So now wala tay ika panghambog sa atong kaugalingon. Now sa pagpadayon mahigala, atong mapaabot kini sa tanan ingon nga good news. Anong mapaabot man nato ni sa tanan nga maayong balita tungod kay kini nga maong kaluwasan gitanyag ni alang sa tanan, no? Mao nga ang good news about salvation tungod kay kini alang sa tanan. Dunay kahigayunan ang tanan nga makabaton ni ini nga kaluwasan. Dunay kahigayunan ang tanan nga mahimong mapasaylo sa ilahang mga sala. Tungod kay ang tanan nakasalaman, nakabisan sa himaya sa Dios, ang tanan usab dunay kahigayunan nga mahimong mamatarong pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa gasa mangigala sa pagkamatarong nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani ang imbitasyon sa Ginoo sumala sa Mateo 11 bersikulo 28 nga come unto me all ye that labor and heavily laden and I will give you rest. I will give you rest. So no one is excluded. Matud pa, come unto me all. Umari ka mo kanako kamong tanan.

0: nga nabudlayan. So dinhi nato masabtan may gala nga ang Dios nagtanyag niya nang maong gasa sa kaluwasan niya nang grasya sa pagkamatarong og ang kapasayloan sa sala kini iyang gitanyag alang sa tanan. Ngani masabtan nato nga ang Dios wala gyoy gipili. Wala bay pinihig, no? Ang pagtanyag niya sa maong pagkamatarong, wala siya'y gipili manghigala kung unsa ka man nga una, unsa ka nga rasa, unsa ka nga klase nga pagkatao, unsa ka nga klase pod nga pagka makasasala, kay makasasala man ta tanan. Si bisan kinsa nga maduol ngadto kaniya matud pa dili niya kini iga sa likway. Juan 6 versikulo 37. Him that cometh unto me I will in no wise cast out. So si bisan kinsa nga makasabot, makadungog sa imbitasyon sa Ginoo. Makadungog ug makasabot sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan kun siya moduol ngadto kang ngadto sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, siya dili gayod isalikway. No? Nganuman ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mga higala kini gihimo niya alang kanimo o kanako kanatong tanan. Walay gipihig niini. Ngani mao kini ang iyahang giingon nga sa dihang ako igabayaw gikan sa yuta, no? When I be if I be lifted up from the earth, matod pa ako akong paga I will draw all men unto me. No, pagdanihon ko ang tanang tao nga ni kanako. So walay gipili higala igzon. Now sa daang tugon nagisgot pod ang Deuteronomio 4 versikulo 29 nga ang tanan, no, kung ang tao mangita sa Dios onya kinasingkasing ang iyang pagpangita kaniya, matod pa din he, but if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him. No, kung ikaw mangita sa Ginoo, kita nga mga makasasala mangita sa Dios, kita makakaplag kaniya. If thou seek him with all thy heart and with all thy soul. So mo ni ang good news karon mahigala. Ang gasa di ay sa pagkamatarong, ang gasa di ay sa kinibang kaluwasan gikan sa atong pagkamakasasala o kaluwasan sa bayad sa sala nga mao ang kamatayon, kini gitanyag alang sa tanan. No, gitanyag kini alang sa tanan nga mga nahulog sa kasalanan. O ang tanang tao na kasalaman, gitanyag kini alang kanatong tanan mga higala, mga igsuon. Ngani, dugang mga bersikulo nga gipahayag sa balaang kasulatan nga diin atong masabtan nga ang Dios buot gayod muluwas sa tanan nga mga makasala. No? God's will is to save all sinners. Mao ka nang kinibang buot unta sa Dios nga mahitabo. No? Pero mga higala, mga igsuon, ang Biblia nagtug-an nga dili gyud tanan mamaluwas. No? Dili gyud ang tanan mamaluwas. Now, sumala pa din hi sa 1 Juan 2 versikulo 2. And he is the propitiation for our sins, not for ours only, but also for the sins of the whole world. So ang plano, ang kinibang tinguha sa Dios, desire sa Ginoo mga higala, mga igsuon, mao nga ang tanang sala o ang tanan nga mga makasasala dili lang sa mga nakabato na sa kahibalo sa kamatuoran, bisan pa man iadtong wala pa nakadungog ni ini, wala pa ni tuo ni ini. No? 1 Timoteo 2 bersikulo 6 nagingon, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Subot pasabot ang kinibang pagtubos nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, gihatag ang iyang kogalingon, pagsakripisyo, pagkamatarong, kini alang sa tanan. Labi na iyang kamatayon dito sa cross. He gave himself a ransom for all. Nung alang sa tanan, mga higala, mga igsuon. Now, 1 Timoteo 2, versikulo 4. Buot sa Diyos nga ang tanan mamaluwas. We who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Buot sa Diyos nga ang tanang tao mamaluwas o abot o makabaton niya ng kahibalo sa kamatuoran. No? So, dinhi nato ma daig ang Ginoo higala igsuon sa iyang plano sa kaluwasan. Ngano man wala siya'y gipihig, wala siya'y gi-exclude ng mga tao nga dili mamaluwas, kun dili gitagaan niya kahigayunan ang tanan. Ngano man buot niya nga ang tanan mamaluwas, who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Importante ang pagkahibalos kamatuoran. No? So ang kamatuoran gitanyag alang sa tanan. Kay kini maghatag ka nato og kagawasan, maghatag ka nato og kahibalo, mahigala, unsao nato nga batunan ang kaluwasan. So Dos Pedro 3 bersikulo 9. Unsa pang dugang diha nga gisulti, mahigala, nga angay na itong pasalamatan ang Ginoo ni ini. Nga ang gasa di ay sa pagtubos. Ang gasa sa iyang pagkamatarong. Gasa sa pagkamatarong. Nga buot sa Diyos nga atong mabatunan, pinagis pagtuo. Ang kapasayloan sa atong sala. Gitanyag kini alang sa tanan. No? Angay na itong daigon o pasalamatan ang Diyos ni ini. Mone ang good news. Gospel, good news alang sa tanan. The Lord is not slack concerning His promise, and some men count slackness. Wala siya naglangay-langay sama sa gituuhan sa uban, but is long-suffering toward us, or to us ward, not willing that any should perish. Dili siya buot nga dunay malaglag, but that all should come to repentance. This is the will of God, nga ang tanan makakabot diha sa ngadto or nganna sa paghinulsol higala gisuon. No, moni ang tinguha o buot sa Dios nga manghitabo, mahigala. Pero atong hisaran nga dili gyud ang tanan nakabaton niya ng pagdesisyon nga sila mahinulsol sa ilahang pagkamakasasala. Ngano man, dili man ang tanan mahigala ang mamaluwas, doon na magyoy malaglag. No? So dili gyud ang tanan nakakabot niya ng paghinulsol sa daghan ng mga hinungdan. Now, Buhat 17, versikulo 30, ang sagingon, and the times of ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. So, ang sugo sa paghinulsol, dili lamang alang sa pipila ka mga tao, mga higala. dili lamang sa pipila ka mga gipili nga mga tawo nga moinulsol, kun dili ang iyahang sugo sa paginulsol, matud pa ang tanan nga mga tawo, ang men nga gisgutan dinhi, lakip na ang babae niini mahigala, dili lang mga laki, no? Kinatibuk-an sa tawhanong binuhat sa Dios iyahang gisugo sa paghinulsol, no? Buhat 17 bersikulo 30, commanded all men everywhere, asa man sila nahimutang, to repent. Mo kini ang buot sa Dios nga mahitabo mga higala, mga igsoon. So balikan nato ang ato raman to, ato lamang kadtong gi paabot mga higala tungod kay ang kaluwasan is matawag nato good news, ang gospel, ang pagluwas, plan of salvation, good news yang anuman alang sa tanang mga makasasala, no? Nasabtan, masabtan nato pinagi sa mga bersikulo, daghan nga mga bersikulo nga ang Dios nagtanyag gyud kog kapasayloan. Ang kapasayloan mao mag-good kini ang pagdawat mga higala, pagdawat nato sa kinibang bayad sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross nga maong bayad sa atong mga kasalanan, no? Subot pa subot mahimong maka-avail ta, no, sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross kun kita makabaton niya nang kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa atong paghinulsol higalag igsuon. So available alang niadtong mga makasasala og usa na ko ni ana, usa na ikaw ni ana, kitang tanan busa good news kini alang kanato. God's will is to save all sinners including you and including me. Pagkanindot ni gala mo na gitawag og good news alang kanato. Balik ko na to ha, kita nagtuo nga ang tao walay mahimo sa ang kaugalingon, wala siya'y pagkamatarong, wala siya'y pagsunod sa kabuton sa Dios, wala siya'y pagsunod sa kasuguan sa Dios nga makahimo kaniya nga moisip siya nga naluwas ko tungod sa akong nahimo nga mga pagkamatarong, nahimo nga pagsunod. Wala ngano man ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang pagkamatarong maura gyud ang dunay merito nga kita ilhon nga matarong atubangan sa Dios. Kaya nga atong pagkamatarong sama lang sa mahugaw nga trapo. Subot sa Dios nga ato kanang dawaton pinagi sa pagtuo, ug kung tinud-anay ang atong pagtuo higala igsuon, atong ilhon ang atong kaugalingon nga namatay kauban sa atong Hesukristo ug nabanhaw, ug dili na ang daan nga pagkatao, dili na ang makasasala nga pagkatao ang nabuhi nabanhaw, kundi dili bag-o na nga kinabuhi diha kang Kristo, diha kang Ginoong Hesukristo higala igsuon. So kana alang sa tanan pagkanindot higala igsuon. Now sa imong pagkinabuhi ingon nga pinaagi sa pagtuo, imong gidawat ang grasya sa Dios, duna pa bay kahigayunan higalag igsuon nga kining mapildi or madaog kani ni Satanas, ngano man buhi pa man si Satanas, no, ning kalibutan na human nimo gidawat ang atong Ginoong Hesukristo, gidawat nadawat nimo ang grasa sa pagkamatarong pinagi sa atong Ginoong Hesus, buhi gihapon si Satanas ngani damor nga maningkamot siya mga higala sa pangita og mapaagi mga pamaagi aron nga ang tao nga nahisakop diha kang Ginoong Hesukristo iyahang mabawi pagbalik, no, pero kinidili tugutan sa atong Ginoo nga mahitabo. kun kita magapadayon, kun kita dili mubulag usab diha kang Ginoong Hesukristo. Monay ato pong kinahanglan nga masabdan higala Gison. No, nag-ingon ang versikulo sa 1:10 nga wherefore rather brethren give diligence to your to make your calling and election sure, for if ye do these things ye shall never fall. No, siguruhon nato ang atong pagkapinili. So nadawat na nato ang gasa sa kaluwasan, nadawat na nato ang grasya sa Dios, nagrasyahan na ta mahigala pinagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay pahinumdum, give diligence to make your calling and election sure, siguruhon nato ngano man, for if you do these things, kung atong himuon kini nga maniguro ta ning kamo ta mahigala nga dili ta mahimulag sa Dios. Although ang Dios dili motugot, balikon ko ha, ang Dios dili motugot nga si bisan kinsa nga naa kaniya padaog ni Satanas, dunay kagahom ang Dios. Pero kita usab mangigala mangigsuon, maningkamot ta nga dili ta mabulag gikan kaniya, di ta mawala kaniya. Kay kung mahimulag ta, walay kinibang kagahom nga manalipod ka nato mahigala. Ha? Basahon ragun nato ang giskutan mahigala sa Roma 11 versikulo 22. Sige, ingon din eh. Busa tanawa ang kaayo o ang kabangi sa Dios, kabangis sa mga nangapukan, apan kaayo kanimo kon magpadayon ka sa iyang kaayo, kay kon dili ikaw usab pagaputlon. So dinhi niining mao nga bersikulo magala naghulagway kini sa nahidugtong diha kang Ginoong Hesus nga kon dili ta magapadayon diha, pwede usab niya kini nga pagaputlon. No, ang katawhang Israel, ang mga Israelhanon mahigala, tinuod to sila nga sanga gyud, pero giputol sa Dios tungod kay sila ibulag sa Ginoo. So dunay gisumpay. So sa dihang nasumpay na, kung sila manghigala dili magapadayon diha sa pagkamaayo sa Dios, if thou continue his goodness, dili ka mabulag. Pero otherwise, kung dili ka mo padayon, also shalt be cut off. So dunay gimbuhaton mahigala usab ang tao aron nga siya dili mawala diha sa grasya sa Dios. Magapadayon siya sa pag kinabuhi mahigala. Gadili dili ba salawayon atubangan sa Ginoo. No, magapadayon siya sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Mo kini ang paghimo sa iyang tinawag ug pagkapinili nga iyang siguruhon. No, siguruhon niya mahigala. For if not, ha, mahimo siyang mahulog mahigala gikan sa grasya. Doon ay giingon sa Galacia 5 versikulo 4 nga matod pa din eh, kung kamu nga buot magpakamatarong pinaagi sa kasuguan, kamu na nga putol gikan kang Kristo, og nangahulog kamo gikan sa grasya. But pasabot tigalang igsuon, nahidugtong na diha kang Ginoong Hesukristo. But pasagop, but pasabot nahisakop na, nakabato na sa sa grasya mangigala. Nasakop na sa Diyos. Pero doon na gihapoy kahigayunan nga matod pa din ni sila mahulog diha gikan sa grasya. Kundili nila mangigala kinabuhian ang buot sa Diyos nga kinabuhian sa tao nga nagkinabuhi niya diha sa iyang grasya. No? Tinuod ni nga bersikulo, kamu nga buot magpakamatarong pinaagi sa kasuguan, kamu na nga putol gikan kang Kristo. So nahidugtong na. No? Atong isairan nga ang pagkamatarong nagagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa atong pagsunod sa kasuguan. Nga naman, ang atong pagsunod sa kasuguan, bunga lamang kini sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pagdawat sa iyang pagkamatarong. So kay gidawat na to ang iyang pagkamatarong, so muna na panahon lang kita, dili na magkinabuhi nga diha sa pagpakasala nga kinabuhi. Pero nungka nga atong hunahunaon nga pinagi sa atong pagkamatarong, pinagi sa atong pagsunod kita, nahimong matarong. Muna gisgutan din eh. Subot pa sabot mingala, dili magkumpiyansa. Ikaw nga nidawat na sa grasya sa Diyos, dili magkumpiyansa. Nga naman, mamahimo gyapon ikaw nga mahulog gikan sa grasya. Muna gisgutan sa Galacia 5 versikulo 4 higala o gigsoon. Now, nindot mangigala ang kamatuoran nga naghatag nato og kagawasan sa atong kinibang doon naman tayo kahibalo may tungod sa kaluwasan apan kinahanglan nato masabtan nga kini good news gyud alang sa tanang mga makasasala nga naman kinigitanyag higala isuon alang sa tanan. Kini katuyuan sa Diyos nga ang tanan mamaluwas. Makakabot sa kahibalo sa kamatuoran ug ang tanan mamaluwas. No? So dugangan pa nato pagtuon may gala. Dili igo may gala ang atong oras, atong dugangan kini sa pagtuon. Kini pag-abli lang sa ato mga una-una kabahin sa paghisgot sa kining kaluwasan. Katapusang bahin mangigala, gisgutan sa atong nabasa kaganiha nga ang kaluwasan is the eternal life. O man kini ang kaluwasan is a gift of God. No? Now as a gift mangigala, gasa man kini, wala na ba kini requirements? Atong naisgutan kaganiha nga ang requirements niini kinahanglan nga kita makabaton og pagtuo. No? Makabaton ta og pagtuo nga mulawat niining maong agasa. Og sa dugang pamigala ang buhat 2 bersikulo 37. Din hato masabtan nga samtang si Apostle Pedro nakiga hisgot sa katauhan kabahin sa atong Ginoong Hesukristo matod pa din eh og sa pagkadungog nila niini nasamdan ang ilang kasing-kasing og miingon sila kang Pedro og sa uban nga mga apostoles mga igsuon unsa may among pagabuhaton. No? So ang mga tao nga diin nakumbinsi sa pagdawat sa atong Ginoong Hesukristo matod pa nila, unsa may among pag-abuhaton? Unsa may tubag ni Apostol Pedro? Versikulo 38 sa buhat nag-ingon. Kapitulo 2 nag-ingon. And Peter said unto them, repent and be baptized. Si Pedro mingon kanila, paghinulsol kamu og pabautismo ang matag usa kaninyo. Subot pa subot mga higala. Dunay paghahimuon usab ang tao nga ang gasa sa Dios mga higala ilang mabatunan. O kini pinagi sa pagtuo o ang pagtuo mga higala mubunga kini o pagsunod. Unsa nga pagsunod nga gisgutan? Gisgutan din nga kinahanglan maghinulsol o magpabautismo. Matod pa sa 38, paghinulsol ka mo o pabautismo ang matag-o sa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayluan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa. Oh, gasa. Matod pa din ni, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang gasa sa Espiritu Santo. So, paghinulsol. O ang hinumduman na to, ang paghinulsol, gitanyag alang sa tanan, o ang saad sa Diyos, kung kita muhimo niini, labi na gyud, gisgutan kabahin sa pagbautismo, pagpabautismo, ang matag-usang nga muhimo niini, makadawat sa gasa sa Espiritu. So, nining ang mga senaryo may gala, doon na oportunidad si Apostol Pedro nga musulti kung wala may laing buhaton ang tao mga higala sa pangutana nga what shall we do? Pwede si Apostol Pedro mahingon nga tuuhi lang ninyo, no? Pinagi lamang sa pagtuo, wala mo yung angay nga pagabuhaton, pero matod pa din he, repent and be baptized. O bisan pa sa atong Ginoong Hesukristo dunay panghitabo nga sa dihang nangutana ang mga tao nga to kaniya, matod pa sa ngani dili ni sa mga tao kundi dili mismo si Apostol Pablo ang iyang gisultihan niini, di ba? Matod pa niya, arise and go to the city and it shall be told thee what thou must do. Mauni pangutana ni Apostol Pablo, what wilt thou have me to do? Pangutana usab ni Apostol Pablo, unsa may buot nimo nga akong pagabuhaton? Wala pod gisulti ni Ginoong Hesus nga igo nang imong pagtuo. Pero mali, kabahin kauban sa iyang pagtuo mahigala, matod pa ni Ginoong Hesukristo, lumakaw ka ngadto sa syudad ug igasulti kanimo kung unsa imong pagahimuon. Igatung-an kanimo ang kinahanglan mong pagabuhaton. So, duna tay bahin mga higala mao ang pagkinabuhi sa pagtuo nga atong nabatunan. No? Himuon nato nga buhi ang atong pagtuo pinaagi sa pagsunod mga higala. So, I know nga dili din hindi igo balikon ko, padayon nato ang mao nga pagtuon kabahin niini. Sunod na tong panag-uban. Ang Diyos may gala magapanalangin sa mga pulong, may atong handom, o sa gikaingon ko na, mahimo kang halang dun, mahimo kang mabuot kung ang mga bersikulo mismo ikaw sa imong kaugalingon magatuon ni ini, uban ang pag-ampo sa pagsabot nga igahatag sa Diyos pinagi sa iyang balang espiritu. Ang Diyos magapanalangin, maying adlaw nga na kanina.
1: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
2: ang Linggo sa Reformasyon.
1: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon,
2: ang Linggo sa Reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
2: ang Tingog sa Reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: XFM.
4: Ito ang XFM Network Philippines.
3: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
4: Is your life restless, filled with anxiety? Jesus understands our need for physical and spiritual rest. Matthew 11:28 and 29 lovingly reminds us to leave all our anxieties at the feet of Jesus. The verse says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Jesus is calling us to learn from him, promising that we will find spiritual rest in an intimate, personal relationship with him. He will lighten the load of worries and concerns for those who are weary and struggling. Happy Sabbath.
5: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM. You were